Bio je to prvi stav Allegro moderato iz simfonije u A duru, broj 29 K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru D485 Franca Schuberta. Četvrti stav Allegro vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

Bura je vijala, ti si se smijala, a drugog si dragog za ruku držala. Od tvoga je smiha vala odavala, on te je ljubio, ti si uzvraćala. Bura te gonila ka grišnu dušu, kad ti je na rivi darivao ružu. Cviće je uvelo, on te je ostavi, di nima ljubavi, sve se zaboravi.

Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

parkiro u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla od mašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

izbašće čuo glasove Momo Franju daj džavir si Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45

0: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pokrenuo je novu digitalnu platformu Oglasi za posao, koja predstavlja značajan iskorak u modernizaciji tržišta rada i direktnom povezivanju poslodavaca i tražilaca posla. Evo šta o ovoj besplatnoj platformi kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Damjan Škipina.
1: Prije svega želim da naglasim da je Zavod za zapošljavanje u proteklih godinu i pol dana zaista uradio dosta toga na modernizaciji i digitalizaciji svojih usluga. Vidljivi smo na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu. Uradili smo Viber kanal koji u ovom trenutku ima negdje oko 9000 članova koji svakodnevno dobijaju informacije o novim radnim mjestima širom Republike Srpske. Uradili smo novi sajt koji je sada dosta sadržajniji, dosta efikasniji sa nekim novim alatima, između ostalog i ovom digitalnom platformom Oglasi za posao o kojoj jutros i govorimo. Cilj platforme je unapređenje digitalnih usluga, brže posredovanje u zapošljavanju i efikasnije povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada, ali i stvaranje jednog modernog i dostupnog sistema za sve učesnike tržišta rada. Ova platforma omogućava poslodavcima da, što je vrlo bitno naglasiti, besplatno i jednostavno objave oglas putem vlastitog profila u bilo koje doba dana i noći, brža komunikacija sa kandidatima i uvid u prijave, odnosno biografije i profile onih koji traže posao, kao i praćenje statistike i pregleda oglasa. Posebna prednost sistema je pametno uparivanje putem vještačke inteligencije poslova i kandidata koje automatski povezuje oglase sa licima čije vještine, odnosno kvalifikacije i radno iskustvo odgovaraju uslovima konkursa. Na taj način kandidati blagovremeno dobijaju obavještenja o poslovima koji odgovaraju njihovom profilu i mogu odmah da se prijave putem platforme. Platforma donosi brojne koristi i za nezaposlena lica. Nezaposlena lica registracijom na sistem tražioci posla dobijaju mogućnost kreiranja profesionalnog profila i online biografije, jednostavnu pretragu ovih aktuelnih oglasa, brzu elektronsku prijavu na otvorene konkurse, kao i direktno povezivanje sa poslodavcima širom Republike Srpske. Osim toga, sistem im preporučuje poslove u skladu sa njihovim kvalifikacijama, interesovanjima i radnim iskustvom, što značajno povećava šanse za zapošljavanje. Evo, možda da interesantan podatak, mi u ovom trenutku imamo 142 aktivna oglasa i 367 otvorenih pozicija. Također interesantan podatak, recimo, da smo za protekli mjesec dana imali 120.000 pregleda našeg sajta, što nam govori da smo sa ovim novim pristupom i modernizacijom naših usluga dosta vidljiviji i interesantniji našim korisnicima koji itekako koriste ove pogodnosti.

0: Da, da, sve usklađivati sa svim, potrebne dozvole i tada ovo što smo pomenuli na samom početku.
1: Zelena gradnja se također pominje i energetska efikasnost i kad smo kod standarda, to je nešto što postaje danas standard i sad mi i vidimo i širom Bosne i Hercegovine, a prevashodno naravno u Sarajevu, da se sve nekako više fokus stavlja na to, koliko će o tome biti riječi i koliko uspijevamo tu, da kažem, ispratiti neke standarde koji su recimo evropski.
0: Pa mislim da sad za sad malo možda i kaskamo za tim nekim evropskim standardima, upravo zbog zakonskih regulativa i mnogo toga koje zahtjeva jako puno vremena da se bilo što izmijeni, i onda dolazi možda, mogu slobodno reći, do nekog odustajanja, povlačenja, jer iziskuje ogromnu energiju i trud i godine, moram da kažem, da bi se bilo što promijenilo. Onda se ljudi okreću ka nekim drugim rješenjima, traže van BiH, što nam je već postalo svakodnevnica, i ukratko to je to.
1: Uh-huh. Evo, u konačnici da kažemo, kako mjeriti uspjeh jednog ovakvog sajma? Kad se sve završi, kada se spuste zavise, na osnovu čega ćete moći ponajprije reći, e dobro, napravili smo neki iskorak? Šta zapravo želite ponajviše postići kroz sajam?
0: Ovako, vidite, mi smo već napravili iskorak, jer ja ću se vratiti na sami početak. Kada smo krenuli, opet moram naglasiti, jako je malo usko specijaliziranih sajmova, uh-huh. Znači koji se vežu za samo neku oblast i bave se njom. I sada obuhvatiti kompanije koje su u toj oblasti, moram da kažem da u građevini ih ima jako puno, ali također ima jako puno te neke doze negativnosti, političke doze, ne u smislu negativnost u smislu da mnoge kompanije koje su najveće u BiH i koje su malo više okrenute ka izvozu iz BiH, kažu, znate, nama to ne treba. Znate, mi se ne trebamo predstavljati. Mi smo jako dovoljno veliki, mi imamo puno posla, ne treba nam ta vrsta reklame. Onda ja malo budem iznenađena, kao prvo imaju ogromnu infrastrukturu, mogu da iznesu jedan sajam bez ikakvih problema sa količinom ljudi, jer sljedeća rečenica koja kažu, ne znam, mi zapošljavamo toliko i toliko, što je meni jako drago, naravno, ali ja kažem, pa za ne trebate imati, još uvijek ste tu, još uvijek sve to što proizvodite ovdje, da, s našom radnom snagom, na našem tlu, za ne trebate imati jednu malu dozu te neke društvene odgovornosti, da nas podržite. Ovo uopće nije skupo u odnosu na sajmove širom Europe koji iziskuju ozbiljne novce da odete i da se predstavite, čak i da ih posjetite, više košta nego da dođete kod nas da se izložite. Mm-hmm. Tako da smo uložili jako puno truda na sve i svašta smo naišli. Kad kažem politika, mnogo se peta politika u sajmove, u smislu, svaki sajam treba tu neku finansijsku konstrukciju i podršku. Evo, ja ću reći sada sa jednom 100%-tnom tvrdnjom i sigurnošću da mi nemamo nikakvu podršku, apsolutno, ni od vlade federacije, niti od vlade kantona Sarajeva, niti bilo kojeg ministarstva, ureda, bilo čega. Organiziramo isključivo mi. Sad zamislite kolika je to volja, želja, koliki je to trud uloženih nekih, pa evo, ajde, nije godinu dana, ali je sigurno 7-8 mjeseci svakodnevnog rada i priprema. A mnogo je lakše kada vi imate, ne znam, podršku gdje vam neko plati dvoranu, opremu, kao mnogi sajmovi, neću navoditi koji, gdje ljudi s rukama u džepovima sve ostalo izorganiziraju i čak duplo više naplate nego što je, recimo, cjenovno taj jedan metar kvadratni kod nas kad se uračuna sam prostor, postavka, marketing, jer radimo jako dobar marketing, moram da kažem, svi smo u timu iz tog nekog marketinškog sektora i znamo koliko to znači. I kad kažemo i negativna reklama je reklama, da se razumijemo, mislim da ljudi koji su iz te oblasti znaju o čemu ja pričam. Tako da sajam kao sajam, odmah sam rekla, mi smo već napravili iskorak, mi nećemo odustati, puno toga smo uložili. Ja jako vjerujem da Sarajevu i Bosni i Hercegovini treba jedan ovakav sajam, pogotovo što je na ovaj način i specijaliziran i okrenut ka oblasti koja je u jednoj ogromnoj ekspanziji kod nas. U narednom periodu i narednim godinama zasigurno ćemo imati i zemlju partnera. Ove godine, opet kažem, malo je ratovi, politika, nestabilnost generalno u cijelom svijetu uzrokovala što šta, ali imamo, već smo u pregovorima za narednu godinu, već imamo pozitivan feedback i ovo što smo pripremili, evo počinje danas, mislim da će se mnogi iznenaditi. Mi nekako te sajmove organiziramo, ja kažem, školski. Dakle, nema preskakanja, onako kako to treba da bude, tako će i da bude. Imali smo ogromne poteškoće. Nedavno, znate, sve što se dogodilo na Skenderi. Ja sam neko ko je jedan veliki patriota za ovu zemlju i za ovaj grad. Rođena sam Sarajka i tu sam cijeli život. I ta Skenderija nekako meni mnogo znači, a ja mislim i drugim ljudima sličnim meni. Ako treba nešto organizirati, ja kažem odmah prvo Skenderija, pa onda sve ostalo, ako to može infrastruktura Skenderije podnijeti, koja je po meni prije ratna, ok, oštećena je, sve znamo, ali i dalje nosi i može da iznese sve velike događaje, možda treba, definitivno treba da se obnovi, već što treba da urade, jel, nadležni za te stvari. Mi smo, čak sajam je bio u jednom momentu odgođen. Da, bio je prvi mah, je trebala to biti zetra, ali onda kada je Skenderija definitivno dobila dozvolu da je dvorana ipak može podnijeti, da nije oštećena ona, nego neki dijelovi koji su sa strane vezani za kancelarije, odmah smo se vratili u Skenderiju, tako da punom parom smo sve to, ajmo reći, ovo na novo, ali podržale su nas kompanije, mislim, bilo je odustajanja, nije to veliki broj, ali ja sam sigurna da su on tu kod nas već naredne godine, tako da i dalje je sajam, kompletna Skenderija je puna, ima jako puno kvalitetnih kompanija, možda i neki koji se vrlo rijetko ili skoro nikada ne predstavljaju na sajmovima u Bosni i Hercegovini. Pa ima dosta onih građevinskih kompanija koje idu političkom linijom, pojave se na sajmovima, jel to tako treba, privrednim, i meni je okej sve to. U biti sajmovi su nešto što mnogi misle da su prevaziđeni i da su zastarjeli. Ja ću te mnoge ispraviti i reći ne, to nije tačno. I dalje širom cijele Europe i zemlje postoje veliki sajmovi. Ljudi koji ih posjećuju znaju o čemu ja govorim. Evo vam primjer Kine. Ja sam bila u Kini, u Guangzhou i u Šangaju. Neuporedivo je to. To je sajm koji za 10 dana ne možete obići, čak da se vozite onim malim vozlom sa golf terena, kako ih ja zovem, nema šanse, to je nepregledno, to je mislim, nema riječi da se to opiše. U Kini je sve tako. A gledajte, s druge strane, ja sam neki dan bila u jedan razgovor smo vodili gdje ljudi kažu, znate, naručili smo mini bager sa Temua. To mi je bilo fascinantno i zanimljivo. Sad se kaže igramo po vrtu, po bašti, sve s njim završimo. I onda sam se ja zapitala, jo, pa to je top. Pa mini bager sa Temua je došao, pa rekao, ok, kakav vam je taj bager? I to sve, kao igračka. Nije igračka, naravno, to je pravi mali bager za neke sitne radove po vrtu, jel? I tako dalje. Super je. I dalje se sve može naručiti s Temua. Jedna, jel, kontradiktornost. A oni i dalje imaju najveće sajmove na planeti. Da, to vam sve to govori. B2B sastanci, sajmovi, umrežavanje, susreti s ljudima su nešto što nikada neće biti po meni prevaziđeno. Dakle, okay,
1: se uživo dešavaju neke stvari, ta komunikacija,
0: da, upravo to. Došla nam je, ne mogu reći, došla je već odavno umjetna inteligencija, svi se služimo njom, koja je poprilično, po meni, još uvijek nerazvijena dovoljno, netačna. Čak i kad imate plaćene njihove alate, ako ne baratate vi određenim znanjem i tematikom, jako puno griješe. I onda kada ih ispravite, kažu, ups, napravili smo grešku, oprostite, a mislim, ta greška košta, recimo, ne znam, 50.000 maraka. Šta ćemo onda, koga ćemo tužiti? Mm-hmm. Nećemo sigurno umjetnu inteligenciju. Tako da, ja, moje mišljenje i 100% sam sigurna da će se mnogi složiti sa mnom, da i dalje sastanci s ljudima, B2B i sve ovo što posjetioci koji dođu mogu završiti na sam.

0: onda i njihova priča. Tako da u tom smislu da ovaj put smo baš to radili nekako
1: u dobro. U sinergiji, je li tako?
0: Je.
1: Đorđe, znam da vam je svaka minuta dragocjena sada, ovo ste u pripremama, neću vas više zadržavati. Ostalo mi je samo da vam poželim puno sreće večeras i djeci koja su na sceni, a i vama koji ste iza scene.
0: Hvala vam puno na podršci, hvala vam na pozivu i evo, pozivam sve da nas prate i da nam dođu kada budemo imali sljedeće izvođenje. Jer mislim da je za ovo večerašnje ostalo još mislim, 4 ulaznice, pa eto možda neki koji budu brzi uspiju doći večeras, ali svakako vidimo se na jesen u novoj sezoni sa novim izvođenjima. Vama hvala još jednom i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama je bio Đorđe Jovančić, izvršni producent Basics škole, režiser novog mjuzikla Svi smo u ovome zajedno, koji će premijerno večeras biti izveden u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu. Tema, kao što smo rekli, je vrlo, vrlo aktuelna za sve tinejdžere koji odrastaju uz društvene mreže, uz različite školske podjele, u potrazi za vlastitim identitetom. Svakako nešto što je sigurno interesantno brojnim tinejdžerima, pa tako, dragi roditelji, evo imate priliku pokloniti karte, ovo malo što je ostalo, ako ukoliko uspijete kupiti, da djeca pogledaju ovu predstavu večeras.
2: Učinilo mi sve da kažeš, grudi su ti kao rastlokumi, olako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

0: Korner.
1: Ksenija Kuljača, gošća u ovom izdanju emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ksenija, dobrodošlica.
2: Bolje vas našla. Divno se osjećam u vašem gradu.
1: Drago mi je da si tu, evo i prije snimanja smo dogovorili da budemo na ti. Drago mi je da si tu i tvoj suprug je tu koji je sad i dio član ovog orkestra na sceni. Sloba, dobrodošlica i tebi. Ja bih volio da krenemo priču o tom zadnjem albumu. U stvari, promocija tog albuma i dalje traje, s obzirom da je nedavno izašao Igre gladnih ljubavi.
2: Yes.
1: Album koji je onako poprilično pozitivan efekat, ako to tako mogu reći, imao u Srbiji. To se nekako prebacuje na ostatak regije. Volio da čujem neke tvoje utiske kada je u pitanju taj sam album. Znam da je bilo mnogo dojmova nakon tog prvog, o kojem ćemo nešto kasnije. Ipak je ovo drugi.
2: Da, pa kažu da u okviru kao muzičkog mainstreama, od kako postoji popularna muzika, da drugi album predstavlja neku vrstu prekretnice. I jer kao ili jesi ili nisi, da li ćeš, kako na koju stranu se opredeljuješ, da li si malo komercijalni ili nisi, da li ti manjka inspiracije. Meni je drugi album, čini mi se, prošao lakše u tom smislu, jer prvi je nastajao skoro 10 godina on i off, a ovaj je nastao otprilike za 2 godine i nekako imam utisak da sam stvaralački malo odrasla, ajde tako da kažem, i ne samo to, nego nekako sam svela priču kao, ok, ovo će sad da bude manje ovoga, više emocije i više neke namere nego sa tog nekog muzičkog premišljanja, ono, tako da imam utisak da sam odrasla, ali da sam opet htela da kažem ono što sam mislila i da sam ostala nekako dosledna sebi, tako da to mi je bilo važno. A opet s druge strane, publika super reaguje, zato što publici nemaš ti šta da objašnjavaš mnogo, ali ako osete neku, ako osete da je to nešto iskreno, ti ta emocija od tebe kao umetnika prema publici ide pravolinijski u srce i to je to. Tako da meni je to negde bilo najvažnije i da se to desi i kad se nekako desila ta neka reakcija, pošto ja sam pre mjesec dana izašao album, ali sve jedno kako su singlovi nastajali, mi smo radili spot za spotom i praktično album živi već unazad godinu dana. U stvari tih nekih prvih 5 pesama od 8 ukupno, one su zaživele u etru i reakcije su prilično dobre, s tim što naravno neki, da kažem, radio urednici često me vezuju i kažu da je moja lična karta u stvari pesma sa prethodnog albuma i sa, da kažem, naslovna numera sa prethodnog albuma, pa smo mi ovog puta napravili neki, opet kažem, sebi gušt i presedan da napravimo italijansku verziju isto pesme Snaga, tako da je i ona isto sad na promociji koja je bila koncertna pre mjesec dana u Beogradu. Ljudi su previše dobro reagovali za moju, ja sam bila malo zbunuta i zbunjena, da, ako šta je ovo, tako da eto, Snaga živi svoj život i na drugom jeziku.
1: Igre gladni ljubavi je u stvari pjesma iz tog albuma.

0: koja je nekako i naslovna i predstavljena isto također ranije publici. Koliko je ona na neki način oslikava cijeli album? Da li, ona, da li je na taj način uvezana? Evo, to mogu pitati i tebe i Slobu koji je zajedno radite. Jel? Radili ste na samom albumu.
1: Da, hvala ti što si postavio to pitanje. Meni je važna ta pesma i zato je i naslovna, prethodna je Snaga. Uvijek razmišljam o koncepciji čitavog albuma. Znam da nije moderno i da sada muzičari razmišljaju o tim singlovima. Ja i dalje razmišljam, u retrofazonu sam i razmišljam o tom konceptu. Šta ti imaš da kažeš u okviru tih nekoliko pesama koje predstavljaš na albumu? Igra gladnih ljubavi je u stvari ogledalo našeg današnjeg čovečanstva. Nikako da se upustimo u to, da dozvolimo sebi da budemo ljudi u smislu da živimo srcem, da emocije u stvari se nekako puste, da ne budemo stalno u nekom gardu povodom toga. A pošto se ljudi igraju puno, dakle, igraju se ponosa, igraju se nekih drugih, možda i spletki, tako nekih mahinacija, onda zato se i pesma zove i zato se i zove čitav album Igre gladnih ljubavi. I negde u tekstu ja i objašnjavam šta su u stvari Igre gladnih ljubavi. Bilo bi bolje da progutana reč se dimi, ne daš da kotrlja smelo. Znači, stalno nešto skrivamo, stalno se nečega bojimo, a nikako da izađemo onako na pozornicu toga i prosto da živimo ljubav, da pružamo jedni drugima ljubav, jer mislim da je to negde nekako skrajnuto. Meni je to inače okosnica mog nekog razmišljanja i osjećanja zašto je ljubav došla kao neki najveći tabu u 21. veku, na primjer, u čitavom svetu. Zašto to se malo, zašto stalno neki ratovi, zašto ljubav, mislim, skloni smo joj i ona nas i čuva i održava i hrani, i zašto to mora da bude nekako skrajnuto? Zato je to nekako meni, kažem, iako su mi pesme ljubavnog karaktera, one uvek imaju taj neki socijalni karakter u tom nekom smislu, hajde svi da budemo ljudi, hajde što da ne, kao.
0: Ja pogledam da čujem šta kaže Sloba vezano za generalno album Igre gladnih ljubav, s obzirom da ste zajedno radili na cijelom albumu i na prethodnom. Neki tvoj utisak, evo, nakon mjesec dana, nakon što je objavljen, i generalno taj cijeli proces rada, i kako se tebi čini?
2: Ja sam srećan kako je to na kraju, ajde kažem, ispalo. Mi smo dosta radili na tome, pa inače Ksenija i ja sarađujemo već skoro 20 godina, i sad i na prvom i na drugom albumu to su sve Ksenijini tekstovi, to su njene osnovne ideje, i onda nakon te osnovne ideje mi onda nastavljamo oboje zajedno da radimo, i sad mi iz godine u godinu zaista napredujemo i naša saradnja napreduje. Ali ono što je najbitnije od svega je da zadržimo tu iskrenost, znači od pesme do pesme, od albuma do albuma, da je to ono što smo hteli da kažemo i to što je Ksenija htela da kaže kroz te pesme, da to na kraju bude tako. I sad ja sam pogotovo posebno emotivan što sad svaki put kad dođem da sviram u svom rodnom gradu, u gradu gde sam se rodio i gde sam proveo prvih 10 godina života, i ovim zidovima gde su svirali moji razni članovi porodice, baba, deda, ujak, tetka, i tako da sam ja još posebno dodatno emotivan što smo oboje došli da sviramo ovde i sa ovim divnim bendom, tako da hvala.
0: Evo da kažem,
2: puno
0: za naše gledalce i slušalce, da je Sloba u stvari rođen u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, tu je živio neki desetak godina. Koliko je danas generalno pitanje za oboje jednostavno i teško, s obzirom da, jel, mislim, svi smo različiti. Ti si propustio mnoge stvari na sceni, tekstove i tako dalje, ti vjerovatno mnogo radiš na tim aranžmanima i tako dalje. Kada se dođe do tih nekih mimoilaženja u razmišljanju, s obzirom da ste i bračni partneri, ipak to ima svoju neku težinu, iako taj privatni dio nećemo ulaziti, govorimo poslovno, dakle govorimo o muzici, vjerovatno i to nosi svoje neko breme kada je u pitanju sve ovo što radite.
2: Da, naravno, kao i bilo koja saradnja, pogotovo ova saradnja koja je i lična, ali naučili smo da pravimo kompromise, da stanemo, da sačekamo, da na kraju krajeva ostavimo pesmu par dana, pa onda poslušamo i bude, ipak si ti bila u pravu, ili ipak si ti bio u pravu, tako da na taj način razrešavamo, i onda kad se, jeli, na kraju završi pesma, ma super je ispalo, tako da smo našli način kako da komuniciramo kroz tu saradnju, zato da dobijemo na kraju vrhunski rezultat.
0: Jasno, jasno.
3: Korner.

0: Corner.
1: Kada smo dogovarali gostovanje tvoje, ja sam, evo da kažem za naše gledalce i slušalce, da sam ja prvo stupio u kontakt i sve u vrijeme sam stvarili pregovarao sa Slobom. I kad smo prvi put stupili u kontakt, onako sve je bilo super odlično. Međutim, kada mi je čovjek krenuo pričati o tebi kao nekom koje meni možda u tom trenutku, ja pod navodnicima kažem možda nepoznat, krenuli su se ti superlativi, sve neke pozitivne priče, tako dalje, što u stvari treba tako da radi se, bez obzira što on tvoj bračni partner, nego čovjek koji s tobom sarađuje u svijetu muzike. To je meni bilo onako poprilično jedna zanimljiva stvar, super stvar, naravno nećemo reći ništa negativno, ali na koji način je on meni to predstavio, to je bilo kao jedan fantastičan PR. Zaista jest tako, zaista jest tako.
2: Pa dobro, dobro, ne mogu da ulazim u to, ja i dalje ceo život ne umem da primim kompliment, to je velika istina, ali opet s druge strane, bez kako da kažem, ja kad sam krenula nakon muzičke škole, nakon srednje muzičke škole i tako, i kad sam razmišljala o tome hoću li se vratiti, u stvari hoću li se nekako klasici posvetiti, i kad sam pošla, ja stalno govorim mainstream, ali dobro, to je neki uvaženi termin, kad sam krenula da radim popularnu muziku, ja sam prvo počela da radim kao prateći vokal Nevernih beba. I tu sam nekako ispekla zanat i ja sam kod njih prvo naučila, oni su me naučili, ja stalno govorim da su oni moji muzički učitelji ili roditelji čak, naučili su me kako treba da se poštuje bend, kako treba da se poštuje kolega, sa koliko ljubavi i sa koliko, kako da kažem, nekog samopregora mora da se...
1: I respekta prema drugom.
2: Jeste, i svi smo mi karika u lancu i pesma je najvažnija, muzika je najvažnija. Mi smo tu sad da to prinesemo tome i da nekako se svi udružimo i da to, da mi služimo višem dobru. I ja kako sam nastavila da radim, jer uglavnom je dok se nije desio taj autorski deo i dok se nije desilo to da budem lead vokal, pa i u cover bendovima, ja sam jako dugo i sada radim kao prateći vokal i to mnogo volim. I kažem, to me naučilo nekoj disciplini. Moj taj neki, da kažem, taj deo je se uključio posle i u autorski deo, u aranžerski deo, tako da on mene, na primjer, inspiriše da ja budem sve bolja i da on bude ponosan na mene i da mu olakšam da on stalno ne mora da radi previše, na primjer, pomenuo si aranžmanu i tako. Tako da, recimo, ovog puta sam ja već počela da se malo, da postavljam aranžman na svoje noge kao ja, da ne mora on baš da učestvuje u tome. Prosto inspiriše me, dakle, da radim sa dobrim muzičarima. Također ja volim da prenosim znanje, zato što ono koje sam stekla, a i dalje ga stičem, ali pošto prenosim svojim učenicima, smatram da mora da postoji, da ja uvek tražim od sebe najbolje, u smislu da se usavršavam i sve, da bih prenela drugim ljudima u okviru naše muzičke zajednice to nešto. Jer, mislim, nije samo ljubav, nije samo podrška, nego ako imaš znanje, ne trebaš ljubomorno da ga čuvaš za sebe, nego prosto treba da ga deliš, zato što da bi se napredovalo, to znanje mora da se deli. Ja bar tako mislim.
1: Jasno. Dobro, za sami kraj, porazgovarali smo o albumu koji je izašao, Igre gladnih ljubavi. Volio bi da pomenemo još taj, ti si kroz priču pomenula taj album, ali volio bi da se kratko vratim na njega, album Snaga, tvoj prvijenac. I sama se rekla da mnogo sarađuješ i sarađivala si i mnogo su prateći vokala pevala drugim izvođačima i sarađivala i Nevernim bebama. Ja sam u najev rekao da sarađuješ i kroz albume, da si radila sa mnogim muzičarima koji su na svaki, svi oni na svoj način dali neki doprinos za sve ono što si uradila. Koliko je taj album, ta Snaga, u stvari u tom trenutku tebi bila neko breme, s obzirom da vidjela si svašta, prošla kroz muziku mnogo toga. Međutim, došla si do onoga nešto što je tvoje, što je tvoje autorsko, i to treba da je top. To se tako gleda.
2: Velika je odgovornost, zato što ti ne možeš da budeš sad previše ni originalan, zato što sve u muzici već izmišljeno i svi ti heroji na koje se ugledaš, to je sve rečeno. Evo, došli smo u Sarajevo, ja sam svesna da sam ja došla u hram muzički i umetnički, zato što odavde potiču, prosto su potekli nekada, znači oni koji više nisu među nama, a i sada obitavaju veliki umetnici. I ti, znači, kad ideš iz grada u grad ili prosto kad se baviš muzikom, ti nekako nosiš tu svest da nisi ti, ti si dobio u nasljeđe od mnogih umetnika nešto što, što, dakle, što si stekao, i sad ako praviš nešto svoje, naravno da će to uvek ličiti možda na, na to nešto što, na čemu si odrastao, što ti je važno, ali opet moraš da nađeš neki svoj izraz i svoju emociju i onda je to tvoj pečat. I kažem, velika mi je odgovornost bila i nije mi bilo, ne znam, ja i sad kad sam imala promociju drugog albuma, čini mi se da mi je bilo gore nego kad je bilo, kad je bio prvi album u pitanju, i baš sam imala veliku odgovornost, tresla sam se kao prut, jer su na promociju došli, osim Nevernih beba, došli su na primjer U grupa, koji 50 godina već rade, i sad, pošto sam i njima radila prateće vokale na, na jednom na prošlogodišnjim koncertima, velika je odgovornost, zato što nekako, ne znam, koliko god da si svoj, ti, i kao što rekoh, kao da imaš porodicu iza sebe, imaš pretke muzičke koji gledaju šta ti sad radiš i gledaju hoćeš li, hoće li to biti dobro ili ne. Sad opet kažem, možda preterujem, ima ljudi koji prosto ne razmišljaju na taj način, ali meni je muzika previše nešto važno, i opet je to deo opšteg dobra čovečanstva, da bih ja to sad uprskala, ajde tako da kažem.
0: Jasne, ovaj,
2: jasne. Sam dobro rekla ili sam zabrljala, recimo.
1: Hvala vam puno za gostovanje. Meni je zaista drago da ste došli tu.
2: Zadovoljstvo je naš.
1: Hvala puno, ja vam želim mnogo sreće, i evo, ja sam to već nekoliko puta rekao, bit će vam drago da ponovo dođete, hvala, i da se družimo. Puno. Možda ne u ovoj, mislim, možda u nekoj drugoj, ali u ovoj ste uvijek dobro došli. Hvala vam puno.
2: Hvala najljepše.
0: Hvala.
2: Corner.

0: I naravno, evo kako ste i rekli, šta god ko mislio o njemu, on je važna historijska ličnost, nezaobilazna, da to tako kažem. Kad govorimo o konkretnim jeli, evo, panelima, bit će tu taj razgovor i sa njim, bit će tu dosta diskusija, promocija i tako dalje, ali evo, s obzirom da je danas početak i da nakon otvaranja idete odmah u prvi panel od 18 sati i 30 minuta, integracije i dezintegracije u postratnim društvima, i tu imate zanimljive učesnike, između ostalog Hrvoje Klasić, koji je jeli, autor nekih vrlo interesantnih dokumentarnih serija.
1: Tako je, dakle, taj panel vi odmah starta poslije otvorenja, dakle, otvaranje je u 18 sati, već u 18.30 taj prvi panel, u kojem osim Hrvoja Klasića još sudjeluje i Sonja Bisjerko, koja dolazi iz Beograda, koja je također poznata aktivistkinja, da tako kažemo, profesor Ivo Komšić, koji je tu sociolog i koji može sigurno dati dobre uvide u razvoj pogotovo ovih društava i pogotovo bosansko-hercegovačkog društva poslije 95. godine. Jedna slovenačka historičarka Kornelija Ajlec, koja se inače dugo bavila ili bavi se još uvijek ne samo pitanjem slovenačke istorije, nego općenito modernom istorijom, istraži pitanje hladnog rata još i tako dalje. Hrvoje Klasić, naravno, je ovo svima nama jako dobro poznat, i to će biti pod moderacijom naše koleginice Vere Kac, koja je iz Sarajeva. Dakle, mi vjerujemo da taj jedan panel u kojem će se, nadam se, propitivati te integrativne ili dezintegrativne, ali ideologije i politike i prakse političke, dakle, posle 45. i posle 95. da će biti vrlo zanimljiv. A šta je zapravo ključna ideja? Ideja je da vidimo da li su ova društva, recimo, koja su funkcionirala posle 45. godine, da li su ona bila funkcionalnija od ovih društava posle 95. Dakle, šta je u osnovi funkcionalnosti, odnosno nefunkcionalnosti određenog društva i određene države? Mi se često žalimo, recimo, ovdje kod nas u Bosni na to da je država ne funkcioniše, sve do države i tako dalje, a zapravo se ne pitamo koji su uzroci toga. Nije to samo pitanje rješenja, ne znam, Daytona i tako dalje, nego da vidimo da li ima tu još neke dublje politike, ideologije, zašto zapravo u nekim društvima mi, pogotovo posle 95. godine, stalno insistiramo na ovim dezintegracijama, dakle, zašto se stvarno postavljaju dezintegrativni procesi u središte zanimanja, dok se svaki pokušaj neke integrativnih politika osuđuje i nailazi na osude kao, ne znam, jugonostalgičarski pogled na nešto ili komunistički pogled i tako dalje, što je besmislica. Mi jednostavno mislimo da treba progovoriti o tome i vidjeti da li je za neko državo i za neko društvo bolje, da li to društvo i država mogu bolje funkcionirati ako se promoviraju politike integracije, saradnje, ili je bolje insistirati na ovim dezintegracijama, insistirati na politikama podjela, pa onda ako zaključimo da je to bolje, onda što bi rekli, tako nam je, to smo tražili, to ćemo i dobiti. Zato vjerujem da je ovaj prvi panel s kojim počinjemo ovaj naš 10. History Fest važan, i on će na neki način, kako bi rekao, skoro odrediti nekako tok naših budućih diskusija. Ali ako dopustite, samo još uz taj panel, naravno, mi ćemo imati još neke druge panele o kojima ćemo postavljati razna druga pitanja integracija, pitanja industrializacije, recimo, ili privatizacije, zašto smo mi poslije drugog svjetskog rata imali ubrzanu industrializaciju i imali smo neku kolektivizaciju i tako dalje, a zašto poslije 95. imamo deindustrializaciju naših društava, svi, to više nije samo u pitanju Bosna, nego sva naša društva su zapravo deindustrializirana, imamo tu jednu privatizaciju koja je na kraju pokazuje se, jel, provedena na jedan lopovski način i vrlo nepravedno, pa onda se pitamo šta je zapravo za društvo efikasnije, da li je ta industrializacija ili ova deindustrializacija, ili pitanja urbanizacije, recimo, su vrlo važna. Da li smo mi provodili ili da li imamo neku plansku industrializaciju, urbanizaciju, recimo, posle 45. godine, ili imamo neku divlju urbanizaciju, jel, pa da li imamo neka naselja koja su funkcionalna ili

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Bar

ravno onome kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granat, po još logistike.

baš će čuo glasove momo Franjo daj džavirsi nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može onda popiše po jednu i razguliše izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45 izgledo je baš mali to veče naš

prestala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

6. juna 64. klavijaturista Aleksandar Saša Lokner, rođen u Beogradu, svirao u grupi Galija, a zatim se pridružio instruktorima Momčila Bajagića. 4. juna 2006. otvoreno je prvo izdanje In Music Festivala u Zagrebu, koji je trajao 3 dana. Lokacija festivala bila je Šalata, no već je iduće godine premješten na Zagrebački Jarun. Među izvođačima su bili Morrissey, Franz Ferdinand, Archie Bronson, Outfit, X, Buddy Muse, a headlineri prvog dana festivala su Franz Ferdinand. Od domaćih snaga nastupili su Ramirez, rock band iz Zagreba, Darkwood Dub iz Beograda i BH reper sa boravištem u Zagrebu, Edo Mike. 8. juna 64. u Sarajevu je rođen Mladen Pavičić Pava, prvi gitarist sarajevske rock grupe Plavi orkestar, sa kojom je snimio 4 albuma. 7. juna 2024. Taylor Swift je svirala prvu noć na britanskom dijelu svoje turneje Eras, prvu od 3 večeri na stadionu Murrayfield u Edinburgu, Škotska. Swiftova je nastupila pred više od 1 milion ljudi na 15 koncerata u Velikoj Britaniji. Turneja Eras je zaradila više novca od bilo koje turneje u istoriji muzike, prva koja je zaradila 1,5 milijardi dolara. Oko 11 miliona karata je prodato za 149 koncerata u 21 zemlji u 51 gradu. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: I kad neko od orkestra počne da malo ono šeta, brljavi, on reaguje istog momenta. A onda Spaso moj priđe i kaže, Ismete, ovo se snima. Pa jeste, ali pogled, čuj konja kako reve. Mislim, original. On je bio original naš Bošnjo Bosanac. Nije se libio, to mi je jako drago. Da kaže direktno pjevaču, ma znaš šta je, a nisi to nešto najbolje otpjevao, a možeš ti to malo bolje.
1: I onda bi išlo dalje, išla dalje ta škola, tako su svi naučili, oni koji su htjeli da nauča, imali su i dara i zato su tako velike, duge i uspješne karijere, kao što je i karijera Ljubice Berak, a koju godinu kasnije u studio Radio Sarajeva stigla i Bahrija Hadži Alić, također dakle, je od onih koji su stigli da upamte kako je bilo učiti od Šerbe i šta se je moglo naučiti. Kako je to bilo?
2: Pa meni je prije svega bilo zadovoljstvo, evo i ova noćašnja noć, ali i prisjećanje koje moramo naravno redovno, ne samo sada, nego i u buduće praktikovati. Što sam naučila od Šerbe? Pa, pošto on vidio jednu djevojku tako malo stidljivu i sjećam se, bilo je to u Daniela Ozme, poslije dočeka nove godine, 80. te 81. Naravno, čestitanje nove godine i kafa i onda je prova, ali tako, onda idemo snimati. Kaže mene, mala, što si ti tako ozbiljna? Pa rekao, i vi ste ozbiljni, pa moram biti ja. Mislim, odgovor je takav. Pa kaže, ajde, mislim, reci mi samo, koga ti, s kim korepetiraš? Ko ti je učitelj? Pa rekao, na svu sreću, evo Jozo Penava, odlična škola. Tu ostani, tu se usavršavaj. A znaš li ti pitu napraviti? Pa rekao, znam. Ismete, ja, kaže, volim burek. Marko Bujrum, ja ću s mamom napraviti, a vi dođite kad god Bujrum. Uglavnom, bilo je ti divni, zaista. Bio je otvoren, bio je zavisno kako kad, naravno, što je težina posla je bila na njemu. To su ti fini momenti koji zaista čovjeka onako vrate u tu divnu prošlost, te rane početke i nezaboravljenu, da, baš tako.
1: Dakle, oni koji znaju napraviti pitu, znaju i šta je bosanska duša i bosansko srce i kako će se slušati, voljeti i pjevati Sevdalinka. Hvala vam. A sad da nastavimo dalje.
2: Hvala, hvala, Ervene.
3: Narodne pjesme iz Bosne. Ašikuje Ademaga, vrba s voda nosila jablana, i došla Drina od brijega do brijega u aranžmanima Ismeta Alajbegovića Šerbe, pjeva Hamid Ragipović Besko uz naš instrumentalni ansambl.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušate snimak koncerta pod nazivom Šerbin Đerdanovcev Daha, koji je osmislila i 24. jula 2025. realizovala Fondacija Sevdah.

U emisiji Narodna na VH Radio 1 slušali ste prvi dio snimka koncerta pod nazivom Šerbin Džerdan od Sevdaha, koji je u sklopu Sarajevskih sevdalijskih susreta 2025. osmislila i 24. jula realizovala fondacija Sevdah. Program je modelirao Enver Šadinlija. U našoj narednoj emisiji poslušajte drugi, završni dio snimka prvog koncerta kojim je obilježeno 100 godina od rođenja Ismeta Alajbegovića Šerbe. Zahvaljujemo Fondaciji Sevdah na ustupljenom snimku, a sve vas srdačno pozdravlja i svako dobro želi urednica Enisa Hajdarević-Šolić.

Bili su silni ti naši stari. Priča se da su jahali gole konje, jer su se pod njima lomili samari. Ako im se na putu našla rijeka, on je preskočio jedan skok. Ako im se na putu našlo stablo, oni ga iščupaju i bacin iz potoka. Priča se da su rano lijegali, a ustajali u zoru. Da su noć provodili sa po pet, po šest žena, a djece imali koliko ovaca u toru. Bili su silni ti naši stari. Kad u kući zapjevaju, lampa se tulila. Kad kroz goru zapjevaju, gora se lomila. Zato kod nas ne rastu gore, niti se lampe noću pale. Jer bojimo se da bi iz grobova ustale te naše stare

0: Isijavanje zavičajnog kroz etnološku primjesu uplelo je svoju nit u tkaninu ove poezije. U pjesmama "Pred našu kuću dohodi noću nekakav čovjek", "Pokuca neko noću na moja vrata", "Lajao je i lajao i lajao pas", Sijarić je postavio arhaičnu instituciju gosta. U Bihoru, poznatom i pod imenom Dobri, tajanstvene, nečujne i nevidljivog lika Božje ljude, duše umrlih predaka koje lutaju i brode nebom i zemljom.
1: Lajao je, lajao i lajao pas. I ne bi ništa, došto noć još tamnija posta. Sjedim u mraku, ne čujem šum, ne čujem glas. A sve mi se čini da imam u kući gosta, kog vidi samo pas. Pred našu kuću dohodi noću nekakav nevidljiv čovjek. Iznesemo mu pred prag hljeba i vode, a ne vidimo ga ni kad dođe, ni kad ode. Pas na njega ne laje. Naš pas jedini zna da taj hljeb i vodu dajemo nekom svom. Pokuca neko noću na moja vrata. Ništa se zatim ne dogodi, došto se još više stavi mrak, došto čuh glas: "Daj mi konak." Nikoga pred vratima nije bilo, nije ni pašče zalajalo. I ja znam šta je. Na naše umrle, kad nam noću dođu pred vrata, pašče ne laje. Ti naši umrli, o pusti jadi, hoće da bar jednu noć sa nama živima, bar jednu prenoće. Ne čujemo im korak, jer sjenke su, dok kroz mrak, daj mi konak.

Aplauz i ovacije kojim su ispraćeni Nikolaj Luganski zajedno sa Sarajevskom filharmonijom i podravnanjem maestra Ive Lipanovića bili su način izražavanja zahvalnosti za užitak tokom ove večeri kojom je na najbolji način zatvoren 32. svem. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a mi vama poklanjamo snimak drugog bisa, Fantaziju Impromptu Frederika Chopina.

0: i Privrednoj komori Republike Srpske. Poslušajte razgovor. Privredna komora Republike Srpske je već institucija koja je decenija prisutna kako pomoć i privrednicima, tako evo i stanovništvu na način ukoliko žele neke savjete, pogotovo oni koji žele da se osnaže kroz neki biznis.
1: Svakako bi se složio sa vama da je Privredna komora Republike Srpske, pa i područna naravno jedinica Banja Luka kao najveća područna jedinica i najznačajnija i po obimu zahvata u smislu konekcije sa privredom. To je jedna ozbiljna institucija sa mnogo decenija skupljanja iskustva, mnogo decenija rada iza nje. Evo ja sam u ovoj priči tek nekih 9 mjeseci na ovoj funkciji, prije toga naravno da sam bio u nekim drugim tijelima Privredne komore i moram reći da sama odluka da prihvatim ovu funkciju je za mene bila jedan ozbiljan izazov i prepoznao sam polja, pravce ili aktivnosti kojima evo i svojim skromnim učešćem mogu da doprinesem poboljšanju i njenoga rada, a i provođenju čitavog niza promjena koje treba da budu urađene strukturi u ovoj oblasti, obzirom da živimo u vremenu brzih promjena po različitim osnovama od privrede pa do svega ostalog. Nadam se da će u tome uspjeti. Mi se trudimo da tu učinimo pomake. Koliko to postaje ili koliko to jeste već vidljivo, to naravno treba da presude oni koji očekuju naše usluge.
0: Kako ste zadovoljni i odzivom, a i njihovim konkretnim, da kažem, aktivnostima kada su pitanju privrednici u područnoj privrednoj komori koju predstavljate?
1: Da, to je sad relativno. Ja nisam baš najsretniji potpunim razumijevanjem privrednika potencijalom koji im Privredna komora nudi. Sa druge strane, nisam zadovoljan ni ukupnom inicijativom koju Privredna komora ili inicijativama koje Privredna komora upućuje privrednicima. Ono što je ključni zadatak je da tu interakciju zaista osnažimo, da je učinimo boljom, bržom, efikasnijom i vjerujem da je to moguće čak i u ne tako dugom vremenu. Jedno od pitanja jeste ono kada se sretnem sa nekim od privrednika koji postavlja tu vrstu pitanja, to je kakve ja imam koristi od Privredne komore. Pa imate, dođite da razgovaramo, da vam predstavimo šta se sve čini. Znači, samo malo pomjerite svoj fokus na neku suštinu pa ćete dobiti bar dio odgovora. I to razumijem sa druge strane i kritički prema radu Privredne komore i upravo u tom smislu jeste, ja i vidim i prepoznajem svoju ulogu da unaprijedimo rad, da to pitanje ne bi bilo postavljeno, bar ne u tako izričitoj formi.
0: Seminari, radionice, edukacije, svakako dobar način da evo i vi i konekciju pravite sa privrednicima. Osvrti na uspješno održani seminar, ili tako, pod nazvom Cyber otpornost u službi realnog sektora, koji je zabilježio veliki odziv privrede, dakle u organizaciji područne privredne komore Banja Luka i kompanije Lanako. Pa ja vaš komentar.
1: Samo odjek ili efekti onoga što je to značilo najbolje govori o tome. Na kraju krajeva ja nisam u toj oblasti ni onaj koji ima dovoljno stručnosti da presuđuje jedno takvo događanje, ali moram da vam kažem da je samo prošle godine u Privrednoj komori, znači koja raspolaže sa svojim prostorima, Privrednoj komori Republike Srpske koja raspolaže sa svojim prostorima za održavanje sjednica i različitih skupova, održano preko 350 skupova koji se tiču konkretno rada Privredne komore ili onih ili dotiču oblasti koje jesu od interesa privrede. I često puta upravo nedostatak komunikacije smanjuje interes privrednika za izvanredne programe koji se pojavljuju i javljaju, neki već i tradicionalno. I u tom smislu mi moramo gledati kako da se približimo privrednicima u smislu predstavljanja i potencijala koje svojim temama koje Privredna komora delegira učinimo neki boljitak. Jednako tako da privrednici delegiraju ključne teme koji su od njihovog interesa, a eventualno nisu bile u nekoj percepciji onih koji pripremaju sadržaj rada. Mislim da ako odgovorimo na to pitanje, a nije teško odgovoriti, da ćemo biti na sasvim drugome, što kaže, nivou međusobnog razumijevanja, a onda i zadovoljstva.
0: Kako činite se